0: Lesisikhangiso akusona esomsakazo umgungundlovu 107.6 FM umsakazo uyasiqhelelanisa nembono yaso.
1: Umgungundlovu 107.6 FM.